Et oldebarn på fang som ber om en sang til og lurer på om han 100 år. Bare en sang til, bare en sang.